0: Tātou mafu tere nei asa fau, tala tau longo longo mai sa moa, usi mai ala u whaafonga. Wa tau a veina nei ele fionga le te maa ita i whaamasino, le whaamasino ga maa lunga le tenu. Le fionga le utele ni a vaa mata tuatanga loa. Le tofinga le whaamasino si ni o le whaamasino ga. Ina ua mai a whaamau ni ai ele fionga i le aoma malu ale malo lea tofinga. E pe ona whaamau ni a mai ele office sili, o le pūlenga o le mtanga luenga o whaamasinonga, ma le whaafuina o mtaabuto whaamasinonga le sunga papali i John Taima le langi a whele. Wa whaamawina ai o le urua i tamai ta i whaamasino lea, wana tau aveina le tūlanga o le whaamasino sinia o le whaamasinonga sili, talu o nālua ia lea tofinga ia novema o le tausanga i lua whelu atasi, lea na urua i tofia iai, lea fionga ia avui Clarence Nelson ua malo loli taya, mai le tofinga whaamasino o lea whaamasinonga. O le fionga ia le utele ni a vāmata tuatanga loa, na avea maurua i tamaita ilo ia na fidifidia, e avea ma whaamasino o le whaamasinonga whaaitu malo, i le tausanga ilu afe se furu maritasi. Ai o ia fo ilo rua i tamaita i whaamasino, na fidifidia e avea ma whaamasino o le whaamasinonga mawalunga, po le whaamasinonga sidia Samoa. O lona tau avea nai o le tofinga whaamasino sinia, o le whaamasinonga mawalunga, ua ave ai maurua i tamaita i whaamasino lea tinu e fidifidia e tau ave lea tūlanga sinia, i le ngā luenga whaamasino lea whaamasinonga tāua lea tinu. O se furu lima nei tausanga o tautua o ia i le māloma lea tinu, i le tofinga whaamasino o le whaamasinonga a Samoa. O le toa ngāo ngāo whaamasino o le whaamasinonga sili po le whaamasinonga mawalunga, mai titi ai le tūlanga avanoa se whaamasino e se ei mata upu, e su e su eina le whaamasinonga o tālo sanga apili, a le whaamasinonga o whanua masuafa, wa filifili ai se tasi o sui pele stene o loo ngalue le whaamasinonga mawalunga, o whanua masuafa e avea masui whaamasino, o le whaamasinonga sili, i le fuafuanga e ngalue le whaamasinonga o tālo sanga to iloilo le whaamasinonga o whanua masuafa. O le asaluru o le bāyaso na ina wha mautu wai lea filifilinga, ina ua wha tautō le fionga i asilinga Diana Roma, e avea masui wha amasino le wha amasino ngasili, a o ngalue ai o se tasio sui pele stene. Sa wha manino mai e le ofisa sili o le pūlenga o le mtanga luenga o wha amasino nga lea filifilinga i se wha talanoanga.
1: Ia, o le neito finga e wha pito alava mo ngalwenga le wha amasino nga o tasanga pili o whanua masuafa. Wai ile tulanga le peon na ya ile swing or tatu tula fon fa mai le wa fa vai na ile fam sinong e tolu ai fam sinong ai le fam sinong of nom swafa le uta u ole fam sinong o tar sanga pili o fon nom swafa ole fam sinong le e tai tai fon no ai ia le president or fam sinong o fon nom swafa o na sui a waila o le famsino mai le famsinonga mawalunga po le famsinonga sili le Supreme Court Judge ia mase presidente langolango mai le famsinonga fanua maswafa o sui a waila i o le tatou famsinonga le o tarasanga pili i lalo fanua maswafa peta iane ia e peon sirifia ia ima ta upu e conflict ai ia le fionga le presidente le inei le fionga el sate le rapilo no vinga ele fayo na ia ona ia faia e ia foi mata upu e conflict ai nisi o famsino o famsino nga mawalunga le ia nei Supreme Court Judges le te minei ia ona le ia ilole se famsino e mafai ona tango fia ina ia mata upu ia pe o le famboe moe atoa le na o le nei tofinga le o tofia ai le fio nga si linga Diana Roma e fai masui famsino o le famsino nga mawalunga po le famsino nga sili ina ia mafai ai ona se ei la fionga silinga e tau ave mata upuia e pe ona conflict ai le fionga le presidente ia manisi o famsino le famsino nga mawalunga ia ole isi tulanga e pe ona mama ai ai ua whaatuputupla ia ia mata upuia le famsino ngo apili la lo fonua maswafa ia ua whaatuputupla ia foi telo nga luenga le famsino nga mawalunga po le famsino nga sili ia ai uti uti ya tato famsino lo ye temine le ala wo fai ya ile le to finga le ina ye ma fai ya ona anga va a ia le fionga ya silinga de ana roma lo ave nim sui prestele ona sa fai o se famsino o le tato famsino o ta sala pilo fo nuom swafa
2: Olona winga la tusa ama le finfidinga po eo le fionga la la tua rosela papali.
1: Ya tusa leila va ma le finfidinga po eo le le fionga ya la tua rosela papali. Ya ma tua voila ya i voi mta upo e conflicta i le fionga ya la tua e le fai foio na i sa fai ya ya ele le ya le te lo tato famsino famsino ngota sanga pili a conflict mai lis famsino ala fainga take over lis famsino ina ya wane i toa pe tolo po ina mta upo le tunu ona ole se famsino fai ona i fatino ina e amantua foi ole termine foi ole ya ita to acting supreme court judges famsino palangi ya ale pomonial tanga va ele vinsa fai famsino palangi na ita to famsino of nom swafa se vanga na ila ita to famsino samuale se e to finger famsino ma urunga le fai ona fatino ina famsino ngaili il ta to famsino apilo fonom swafa
2: Manua maula manola se tulanga lo ta oto mai ile to esa ilia onisi famsino molta to famsino ngasili ida ia mafayo na la baila na lu fo ile famsino ngale ia ma mawai fo ila to mfayo na ngalu lu famsino ngale o tar sanga pili le mana mi ile se eyo se famsino mai le famsino ngasili
1: ia ol terminio lo mata tu pe le mantu fo io Tofinga iyo tato famsino famsino mawalunga po tato Supreme Court judges. E tofi le komisio famsino nga le taitai fono aile fionga famsino sili. Ia maona suile ia ile loye sili. Ia ole suio le atunuu. Ia fatase ma le restara famsino nga. Ola toula e fautua ina le ole malo se tofinga. Ola temine ila tanga veolo mata itupea. Olo mata itu pele tulang ina ia mafayo na filfilia ia setasi foi ia tawave ina ia tofinga ia o se famsino e faupopo e tato famsino o le famsino nga maulunga olo ia ili teminei ia ele na foi mala ina ole sa fasala laule tato EOI por expression of interest moni a tato famsino o le famsino nga faitu malo ma le famsino nga sili ia ele Kele ni tangata na nilo ia na tuina mai ia la tu tahansanga. Ia mailo ilo e foi e komisi ia mai tau na ausia nga vaa mu'umia. Olo tuina mai tono le tatou tula fono faa mai. Ina ia tau nga vaa inaise tangata. E tau ave ina ia tute ia ole famsino le famsino nga maha ulunga po le famsino nga sidi.
0: Le ofiso sidi ole pulenga ole mtanga alue nga famsino nga ma le faa foi ina mtanga buto famsino nga. Susunga papali I John Taimale Langi Afele. Au taufa iwi u le sa idi nga sui o le au au nanga faa vao malo. O loo faa taua I fainga faa temokalasi I fainga palota. I le au au manongi fina ngalo ta ita I o le malo. O nisi o mta ngalue nga le malo ma faa laptonga tu maoti. I le faa nga ino fiso ta inga faa teknolosi. E palota ma ia I fafo tanga tanu o Samoa. O le ua failo e se ofisa sini o le ofisa o komisio fai ngā palota, o se lo ia foi, e tānga ese ese ma felanu na nua ila ngona faalia I lea fua fuanga. O nisi e langolangoina, a iai ma le tele ofisiri e muri muri mai ai, pe o se fai ngā e le tu lai mai ai nisi faafita auli. A o nisi la tau te fautua ina le faatatia I se isi taimi, a e fao ngā pea le tu langa o lo iai nei, o le malanga mai le I Samoa e le sitala ma palo tai.
3: Ia, o le, o nei tamari I fo ia nao o mai o le vaenga le le aitia. O se tasile o wharaputonga wa whapeona a tōne wa mōdena ia nao. O whaipaanga ma le ofisa o whainga palo ta. Ia, o le ofisa soani mai lawa I tūlanga lawa o whaatino ngā palo ta. Ia, le leo na whaatino. Ia e mai se lawa la e le vaenga tonua leo le whaatino ina mai o pālo tai whafo. O le tātou poka lame leo lo whaasolo ne o le whaatatanoanga. Whaatat o le aunga male au tu o ne whaatatanoanga. O le asa yeise manatu fo I le ofisa whainga pālo ta. E whai se suesuenga, it's just a feasibility study. Pe o e ono whai pe le ai. Le mea leo le online voting. Na o se suesuenga lava e vaava ai mamata I tūwai. I vaenga umaia pe a whaapea ne te I ua whaatino se online voting. Po o whaupenga ina Samoa, ko walava ta pena ai sa mo pele ai e paula va naoli a unha male autu ole fata tanoanga le olo fati no ne si vainga le male ID ya me se fole ofisa fenga pa lota na ona fia mau mai po a tulanga o a tulanga o onanga meta u IT yo la fo se fina ngalo le mamalo le tulu a o wata uni sa mo e fati do yele fainga pa lota i dunga online a pa ele fa pe o se me o le fati no a ele ai na ole su su e nga ia le ofisa e ta pena pena ai i le tato a fa le fati no mai le fainga pa lota i atunu i fafo a pe ole tali atuna
4: aftai ole le amani no atu olo no winga lao le initiative po le taun fainga le nei na amata me ai lau tau ofisa fo e le komisio fainga pa lota ele o se tūlanga fo e nei na umai o le malo le temi nei
3: ia ole alava initiative ole o tonu le ofisa fainga pa lota. It's part of our preparation or the OCV but ele fa pe o se initiative na tu ina mai foi ile malo yo le la chapin pena ya le ofisa la to ya ye ona tu ina tu le tu ina mai le le report ye e na tamari ye wa o mai foi fa ti no le la wo se se nga tu ina mai le ofisa ya my recommendations lo e va va ai ai po ame te tau na chapinai o le mea o le a e mawhai e sa moa o na whaatino online le pānuta. Te le ai.
4: Le sa umatau atu tatu maputanga nei i la ngona whaadia o le sa mailau fina ngaro po i la ua o e sinisila malau whaalongolongo atu i manatu whaadia i tatu tine i sauniuni e i le tūlanga i le teimi ai manai ele amata fa tel tel no ma ma fofo ia
3: ia sa le le la mai tau tu ma tu e pe e ma fuli le fina nga lo fo i fa dia le ile ta so ma tanga le ia so ele i ready sa mo a ta pina pina ma li a e te le la va ia ia ma fu anga po lenga fo yo lo ia ia lo ia le mele o le security a pe e afu ingei e sefi a po le mea le a sefi e li fati nonga pa lota ia iei fo le finanga ia finanga no fa adia ia e wava ai po iei tato systems po le lay systems i totonu e mawhai e una fa atino ia awane iei le o ase tasi le o vaenga tahua o lo secrecy o le vote a ia o tūlanga na le whaapopole ina ele malo le tino ia be o ngule o nā le na mai tau o tuai nei o mafuli ai ia be mafuli foi lai le si foi vaenga le le sa tahua ia e le ato o tele mai ai ia tangata i whako ia malo ta mai a ia o tūlanga na ia le ai o tāpenpenanga le ofisa o lo mata i tū uma vaenga ia a o e hui foi na ia foi na i tu le le sa fa le o mai foi an ni ia ai pe e ma fudi la va i le vai nga le ele red ele i sa un sa pen pen ma di a e o le tu la nga na o e ta tu ka ta tan do nga ni ia
0: se fa ta no nga mali tama ta i lo ia o se ofisa sinia o le ofisa o komisio fa nga palota le to fa muritalo maunga fetongi va ai o le asifaraina o le vaega sunei e mae ai le saʻiliʻiliga o loo faia ma le faamoemoe o le taunuʻuga o lea galuega o le a tuuina atu i se vaega galulue po o se task force a le mālo ua aofi ai nisi o matagaluega a le mālo latou te soala upuleina ma iloilo ona tuuina atu lea o se fautuaga i le kapeneta i se taimi o le a mae ai o le masino lenei o okusoaga i atu i le masino o novema ua faailoa i le matagaluega o puna ua faalenatura ma siʻosiʻomaga ua māfanafana ai o ga sami o samoa o le māfuaʻaga lea ua agaʻi mai ai iʻa o le tofola e fananau ai o lea faamatalaga mai le matagaluega i luga o lana upega tafaailagi ua faailoa ai foʻi ma le vaaia o tofola i o tatou o ga sami ini asiasiga sui o le matagaluega ma ua fautuaina ai le atunuu ae mai se le aufagogota ina ia taumamao ma tofola pe avaaia ini o ga sami o se tasi lea o mea ola le sami o loo puipuia ma faasao e samoa e pei ona aia ia e lana tulafono faatonutonu mo le puipui o mea ola o le gataifale le samoa marine wildlife regulation ole tu sanga lua fe maliva ole solulu nga lua nga sui ole mta nga lua nga puno o fa na tura msio si umanga na ba ia ise ta fola ise tasi o nga sami ole tato kutino tala iyo le fata fitio nga lua nga ole nei va yaso
5: seifua. You are listening to a Samoan program on 88.9 WinFM.

0: Samoae, olu mafutu toto maupatu loto ile afua mai le malupea ua le fongale moana se ia pa ia le tuasivi io na fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma o na mamanu faapampa e lei i filosofia faa le poto au tatou tua a. O muafita leinga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu faapongai e fatua i le titi o le tofa ma le faautanga e taialai le tautua a oa ngā atu i le pule ae mana tua fo i le nei e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso e lau leiti o faasalalau i melepone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga o le tasi le nei o mau.
1: Ua tala mea seu le seunga. Ao i le taimi e ta liu le seunga i fanua. Ona talai lea o ngaa ma teu upenga po mea seu a li seu. O upo e fao ngaa e faa i uai sa unuanga ma fitalainga. A to ai ma mo mo onga ina ia toe fesila faa i manuia. A fai e tala mea seu le seunga ma faa to faa. E alofa le atua ma taitaina le fai ngā malanga i le manuia. A wae iai le maangao ma le maatui i le ala e lamatia ai le soifua. Ta alo siafoi i a taape a fatuati. Soifua.

0: Ia, o e pēa fō na sirafia ia o le vai taimi fō tau whai ui u le a i ngā i taimi fō vai tau sanga o lafonga. Ia, e mo ia fō i ia ua le o pisitele la o mātou ngā ruenga. Ia, o lo ia ngā ruenga whea ngā iei mo le a le aso ma le aso. Ia, ae, o le o pisitele pe o le tūlanga i tauna iai. O le tali etu lea a o lo manuia lava i le lofa malanga leo le tua se i vanga nā i le malu rupe o na e tāua.
1: Ia, ma tango fere tūlanga lea wa tai ai i le vai diu lea o le tūlanga fo i le tex, a? Ia, e pei ona sila fia i fo i le malu lea tino, to o tere lava nise o la, so o lo pei ona fasala lau atu i tato pokalame lo ma fai ona fai fua ina pe le ete te tōngi le taxation a le council, so te council lava i la talatani. Ia, ilo na winga free of cost, e te tōngi fo i le au fai tax dia la, so te momia se se soani le lava le fasoa le se le ni iluai. Ia o inalo maua ile to manga fo ile maro le tatu wa tunu pe ona sina fia i foi tu langa la ia wa to tele ani te la so mena ia sa ma fo ie to tongi ai ile le return
0: ai ai
1: ia fo pe tu langa na lo sa un fai ai ni sel maro le tunu ia pe se i o a wala fa fa ngopi mo ila to ile nga fa sia fo ile le cost ia wale mele we ile wai wa fa ile nga sa to se lau sa ilua se lau ai se lauli me se fulu ni se o taxation le ufa apea ona te tongi il malo le atunu ia o ta malana le ta weile vai ngā tupetele ia ia pia te titilo ia ipo le fa se lau lima se fulu vai ngā ia o lo o la te tu ina po le lua se lau lima se fulu poi
0: la to pili ia
1: iwi pia le tulanga na o lo fa apea ona tu ato po i au ta fal malo le tatu atunu o lo o fa ngaina pia le service lea le yung city council po so te council lava masona la la iso se panoa lava ia lo fanga ai nai tu langa ia le tau tua foi mo le malo le tatua tinu lua
0: mana ia tu langa e sao lele al sao nuanga ia e le fau nei ia ai mana ia foi ave fa fau tuanga marapta inga ua ele pe o aso ia pe fon ta ana ta ua ta por kalami taluai ia pe sa fa tali tali la ta pe pa foi le man ngā luenga le group certificate foi lea ya onanga ile le tangata le fere te la fonga pe te ol temi ne uanga i uma i ole a ile ofisa o la fonga olo no winga la
1: ma na ia le sa unuanga le a e se le matongo fie o le si ona swinga fole le tele o ila to uma ma na tuaru a ile na tata lo foi matoi a mai ina ia tue fam natu tatu atinu a pe ia inisa ila to fo ie le ua ua ile o lo umafa fawina ma fai o na mai tuare supa manatua e sepuru wafe mfai ona mai tua e lau suka pe afa apeo e mo mia lava mo si fara velave fo ilea vave lava e fo ilea fa pe sa mfai mai sa ulon e tinga aina to itutongi ia afa apea la e fa aponga mai le itu la fia fine o e ilunga li pen city po le tu langa fa pena ia mai la to umalava olo o ta mfai fo e e fiso soani olo mawa se hardship situation olo o le mafai ona tongi aniso vaenga ona tasi tanta fa fengan wenga fingar wenga tono le ainga olo upa fingo pia a wala olo tu ina mai ilunga ele super foi ina ia fa pia ona tu ina atu foi ina malo tatu tulu watu langa ia ilalo li emergency need ia ole ama fai ei ona talia wanga na ape afa pia tu langa le ma alo pia ia ole wa ia inisi a wala ua ma fai lava le super ona tu ina matu ma mama i foi le tu langa le alua imole sila pia malo tatu tulu ulua
0: O le vaenga le supa pe na ta ua e a fia umaitanga ta uma e o i la tau o a maua le whamonianga foino le benefiti e maua fo le supa.
1: Ia, matua sa olele lava le saunoanga. Fa sa olele lava le saunoanga lea a whapea ua lua sikuru ono vai aswanga i lunga talu na e i lalo le pulenga fo i ale Centrelink po maua lau benefiti. Ia no na winga e te tau o nalo ia alo mafai lava o na tu ina mai sipuru wapin la ai mantua le lei ia ia ipasene fa tu langa ina ma aloe ame ese po ili tax po ili ya o na tu ina tu la lea pe valu wafi mon tu pe tu pe tu ina tu ia te ui ia a le luafi o le afa pe o na tipina fo I mole taxation al ma aloe pe ina sila fia al ma aloe atinu ia ele mfaina tau atoa I tuare sipuru e tau lunga tro mai tuare sipuru wafi adu ese leo o lau wafo I o lau fi ili ya ia pole chiesti al malu ina ia fa fa ngofi fo ina mala mala mala malu le tnu lo
0: ei a o tau sanga e tau sanga fa ta pula o le tu langa pe a mole a mo ye tu le supa fo le so so ani fa fitauli man fa blave mna mia
1: e tuan ni, ayah, sebab orang ibu mahal.

O le nau a whafonga le tātou proklame wa se singa I mauta ngase ngase le nefoi vā yaso. Nea ma le nefoi a stofi pe le masi le tau tuam le unanga le siufonga le sautonga. Tātou tartonu, nea alo o whafonga ina e le atua tātou tāru talonga. Tāru sanga le tātou whatangi atu. Ia ilana whamalolonga alo fangia le atua ilato uma. Ia alo o maafatia ma whatātou lia e soo se tu inga ngase ngase. Ia o le maafofau. Ya male anganga ya yele anga le leiro tatu tua ila na fa malolonga ya mantua fo ila to ye fa mosenga ma ta mafananga I mafutianga lo fenga I mission e tatu ainga ya fa pe fo ila to umo tonu to ese ya yele anga le leiro tatu tua to mo fa poponga o tatu proclame il vayas fo ya ele ten masani o le temer su fonga sa tonga le uto el us fulma lu minuti o na talo le val ta fo le valun fa mai ne fo le tatu to tu ne fo ya stofi pe on masan yai ya mule tu fa malo mal fa aftai il fa sa un al tatu tu no malo fa fo anga mai so la ta po inga ya o la sing of ya ngai mal tatu tu no ne va ngal fa fi o la fa fo mai ya fa mo ya tu le tu ya tu oi o a tu te mo fa va ya o fi ngai ma oi mal ai ngal ne fa fi ya yai le ngal le le tatu tu ava bevonete malanga ilungo leala fa fonga me tono to sa ya alo fangia le tua tau tai folau ya la uma lo fa pe fo ino wia tau no mal manuia tau no mal manuia ino fanga ya olo fa me moina feilo yai ya ya ile anga le le yo ta to tua mo fo lo fanga so sa mo ma si wo pa anga la to uma ya lo mfaina ma u mo ile ni tau tua ile ngate solulu fa pe fo ya stofi ya fa monia tu le tua ya te oi ya le wo talal ta tu le mo ta tu to por kalami o le VOF 20 le po na nei pe for masen ye ta tu loto ya i se numero al pao po lua numero mra mio te for masan ya o le va o lu tasi va lu valo no iva i va o lu tasi va lu valo no iva ta fo le valo ya no fa mai na fo lo ta tu to tu pe masen ye ni fo ya stofi ya le wo talatu ta tu le mo oi pe fa tu ma fo to mai wasa un numero le VOF 20 por numero al Powerball y le loto nane.